alții, o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin, Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin. Ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cavnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cavnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește. Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Are you ready? Hiturile se ascultă la Zoo.

0: angajează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: faceți echipă. Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata.
12: Acum să înceapă meciul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai, nea! EMAG.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside, aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5,99 kg. Tușnad, apă de 2 litri 3,39 lei. Premiato, înghețată la 1 kg 9,99 lei. Și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
9: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Unde plecăm și noi vara asta?
11: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor diverse sortimente, 1491 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
13: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de
2: de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
15: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H. Două mâini, Pepita, Hopa Hopa și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
16: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
17: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: La OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
3: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Hochland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8 lei 99, Bucovina unt de 200 de grame, 5 lei 39 și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32 de lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturile recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe inferioare de pui Cocorico, circa 4 kg la numai 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 12 iulie în limita stocului disponibil.
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferta și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alcasnecuri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Holland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldi mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin Cremvurst 2,49 lei 100 de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tricou norocos? Luat! Fular? Luat! Telefon luat? Ah, gata! Acum să înceapă meciul! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: La OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fieră strău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
8: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
9: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandwich-uri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
11: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
12: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
14: Unde plecăm și noi vara asta?
15: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
16: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
17: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
18: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
19: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
20: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
21: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
22: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
23: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la mod.

0: și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
1: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: faceți echipă. Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carmangeria Selgros îți aduce bunătățuri la ofertă. Jambon de porc feliat la numai 13 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6x 0,33 litri la 19,46 lei per pachet. Ofertă valabilă între 10 și 23 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13 lei 49, tuc original, biscuiți sărați, 2 lei 99 și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
10: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
12: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
16: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga, între 21 și 23 august, pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
17: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange. E aici.
2: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml. La doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără zagorenie GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenie la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: 31 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri, pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
9: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H.
11: Două mâini,
10: Pepita,
11: Hopa Hopa
10: și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai brânză de vaci Pilos 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Și bune îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg. Ardei gras 6,99 kg. Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 lei. Și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Unde plecăm și noi vara asta?
10: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
11: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
13: Nu, silueta este mai importantă.
14: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
16: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
15: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
17: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. Doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.

0: taica tata e, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app!

0: Până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!

0: prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldi mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristin Cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
7: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp gel vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor TASI la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
6: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combină frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată carte d'oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
13: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
14: Farmacia inimii Catena.
15: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
16: Carrefour prezintă Promo Hit.
17: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
16: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
18: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
0: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 lei. Kaufland, ieftin și bun!
19: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
20: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro. 3, 2, 1.
21: Ne întoarcem la hituri.
22: Let's go!

Salutare, bine v-am găsit, aici Zoo, e Most Wanted. Weekendul ăsta, două piese nou-nouțe în clasament. Atât, două new entry-uri și sunt în ultimele 10, pe care vi le povestesc acum. Number 40. Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak, pe ultimul loc în staționare. Number 39. 3 Sudes și Andra și ei în staționare cu Un sărut câte o viață. Number 38. Delia, Analog, Nu convinge în continuare, coboară încă 3. Number 37. Irina Rimes coboară 5, Să nu uiți cât te-am iubit, cumva e normal. Number 36. Fly Project în staționare cu Mi Corazón. Number 35. Primul new entry de la Jockey și Raluca, se numește Bump, e pe 35. Number 34, Another și 54 Ultra, Talk to You, momentan piesa n-a ieșit nici măcar o dată în primele 30. Number 33. Pe 33, al doilea new entry de la Mario și Connector, se numește Toreador. Number 32. Pe 32, probabil cea mai mare coborâre. Alex Warren cu Fever Dream alunecă în 9 locuri. Number 31.

experiență, știu cum sună hitul și mă bucur tare mult că prinde primele 30 și săptămâna asta. Se numește Save Me Tonight, e acum la Zoo. Most Morning.

Ultra Nate, se numește Moving to the Sun. E ce auziți în continuare pe spate. Urcă 3 locuri și e pentru prima dată în primele 30, la 2 săptămâni după ce a intrat în clasament. Mai departe păstrăm ritmul. Pado și Belu împreună cu The Motto însemnează... Asta e piesa, ține-mă minte! Coboară din nou 3 locuri, dar piesa e foarte bună. Votul tău îi poate ajuta să rămână în primele 30 ediția viitoare. Number 27.

Nicole Sherry din nou. A fost mai devreme lângă Juno, acum este singură cu pic de dragoste. E în staționare pe locul 25, nu se clintește săptămâna asta. Nicole Sherry, bravo! Două piese săptămâna asta în primele 40 de la ZU. Și mai departe vine Jason Derulo, nu-i de laudă pentru că pleacă din primele 20. Asta e piesa lui, se numește Sexy For Me, de pe

Acesta este imnul campionatului mondial din 2026 din Universul Antena. Se numește Dai Dai, Shakira și Burna Boy. Se vede că acest campionat mondial este în continuare în formă pentru că urcă 9 poziții. Este cea mai mare urcare de săptămâna asta. Mai departe vine în urcare bună și Raluca, urcă 5. Iar piesa asta, Queen in Puerto Rico, se aude acum la Zoo.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
7: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Sau la băi.
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 august 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
12: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
13: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: David Guetta, Save Me Tonight.
1: Number 29.
0: Pe 29 coboară scurt noul single Irina Rime, se numește Există.
1: Number 28.
0: Google urcă 3 locuri. Move Into The Sun e piesa nouă.
1: Number 27.
0: Bado Belu de Motans, Ține-mă Minte, mai coboară 3.
1: Number 26. Fiecare zare, în spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânză.
0: Staționează Alexia, două linii, n-a fost niciodată mai sus de locul 26.
1: Number 25.
0: Pe 25 în staționare, Nicole Sherry, piesa un pic mai veche, Pic de Dragoste.
1: Number 24.
0: Jason Derulo pleacă din primele 20, pe 24, Sexy for Me.
1: Number 23.
0: Dai, Shakira și Burna Boy urcă 9 poziții pe 23, e cea mai mare urcare.
1: Number 20.

Most Wanted Top 20. Ăsta e Zoo, continuăm cu Mira. Tălpile goale, piesa Coboară un loc, se salvează săptămâna asta, rămâne în primele 20. Ăsta e Zoo, Most Wanted.

locuri mai sus, dar este important pentru că trece nivelul. Intră în top 20 pentru prima dată cu Reveria. Bună piesa asta, e chiar de top 10. Iar pe 18 dăm de Alina Eremia și Puia. Genul ăla se numește piesa, urcă în top 20 de asemenea pentru prima dată, urcă 4, se înfige în locul 18. Piesa asta e hit.

Conectează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.

0: copii bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele, fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Ne întoarcem la hituri!

Ai urcă două locuri, trendul este foarte bun pentru piesa asta, mai ales pentru BTS, care au o super armată în România. Iar pe 15 îi dăm play, e Ina! Morenito, mai urcă două locuri, vrea în top 10, cred că va ajunge acolo.

0: Primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.

0: Hit, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Vescan și Andrei Bănuță încet, încet pierd teren cu piesa Old Friend. Pleacă din primele 10 după foarte multe săptămâni și se oprește piesa asta pe 13. Iar pe 2

0: alunecă noaptea, două locuri, trece pe 17.
1: Number 16.
0: BTS Swim mai urcă două locuri.
1: Number 15.
0: Imită mișcarea și urcă tot două, Ina cu Morenito pe 15.
1: Number 14.

și Andrei Bănuță, foarte multe săptămâni în top 10, iar săptămâna asta pleacă de acolo, pe 13, Old Friend. Number 12. Andia rămâne pe locul 12 cu ultimul revers. Number 11.

evenimentului în secunda asta, vorbim despre, din nou, The Second Voice. Let me be, se numește piesa, e în top 10 de săptămâna asta. La mai mare, asta e Zoo Most Wanted.

0: sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
10: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

în studioul de la radio. Împreună cu Holy Moly a cântat piesa nouă, doar că are o altă piesă între timp care face performanță serioasă la radio. Este lângă Ina, se numește 7 zile, iar săptămâna asta ia locul 7. Rămâne în continuare în top 10, semn foarte bun că piesa prinde în continuare. Locul 6, hai să dăm cu piese de vară la radio. Vine Rareș! Apus de soare, urcă scurt, doar un loc, locul 6 pentru el, Most Wanted.

0: E ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Vrico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Ne întoarcem la hituri. Back to most wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaila. Number 6.

0: cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2.

asta e în primele 3. E bombă, e în formă rău Hugel, Jamaican Bam Bam, locul 3. Chiar dacă săptămâna asta coboară o poziție. Cine e pe 2? Ia ascultați. Solo Tu rămâne pe podium, urcă din nou pe poziția a doua. O ascultăm recapitulat.

Peste 7 zile, Florian Rus și Ina. Number 6. Rare șurcă scurt cu apus de soare pe 6.

0: scurt Amore.
1: Number 4.
0: Pe locul 4 urcă Mor după tine, Lazy Ed și Joe.
1: Number 3.
0: Jamaican Bam Bam rămâne pe podium dacă coboară de pe 2 pe 3.
1: Number 2.
0: Iar Solo Tu urcă din

Și am ajuns la cea mai tare piesă din momentul ăsta de la Zoo, piesa care și pe radiozoo.ro primește cele mai multe voturi. Îl știm, îl cheamă Bad Bunny, este într-un super turneu de promovare, Instagramul meu este plin de momente de la concertele lui Bad Bunny, nu neg, aș merge și eu. Nueva Yol e din nou number one pentru a patra săptămână consecutiv. Deja la ce concurență este pentru locul întâi mi se pare o mare performanță. Gata, închei. Adi Mihăilă sunt The Hitman. Mulți ani pentru audiență, vă las cu cea mai tare piesă și săptămâna asta. Bad Bunny aduce Nueva Yol pe locul întâi. V-am pupat, pa!

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Samsung 344 litri cu 230 lei extra discount. Hai nea! EMAG.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
6: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La doi pași găsești exact ce dorești.
8: La doi pași zilnic sărbătorești.
9: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
10: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
11: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Ne întoarcem la hituri!

0: Holland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20,99 lei kilogramul, Aldis mici de porc 600 de grame 10,99 lei, Cristin Cremvurst 2,49 lei de grame și pepene verde 1,99 lei de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Cocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 25% reducere la băuturi recoritoare Coca-Cola. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: La cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. La oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
10: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: Conectează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol. În toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
1: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună.
8: Duminică 12 iulie.
7: Boschito vine live la Berăria H.
8: Două mâini.
7: Pepita.
8: Hopa Hopa.
7: Și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison. Într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești. De la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

Arzând te arzi de el, de un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

dark fantasy. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine în

0: ai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor Samsung 138 cm cu 170 lei extra discount. Hai în app! EMAG.
3: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone cu EasyTech. Ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
3: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
11: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și asomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 ro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone. Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alca snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Refrenele Boschito se cântă cel mai bine împreună. Duminică 12 iulie, Boschito vine live la Berăria H.
13: Două mâini,
12: Pepita,
13: Hopa Hopa
12: și multe alte piese pe care le știi pe de rost se cântă la unison într-o seară plină de energie, nostalgie și chef de vară. Detalii pe berăriah.ro.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Bass de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: raportează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Profite de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
0: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
11: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
13: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: e cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
3: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
2: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani. 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe. Bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu, vineri și sâmbătă. Trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro. 3, 2, 1.
3: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: inflației și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Campionatul Național de Off-Road GD365 prezintă etapa a patra, Trofeul Maramureșului, Royal Alpin, ediția aniversară Extreme Adventure, 20 de ani. După un deceniu de așteptare, spectacolul extrem e back in Maramu. Vineri și sâmbătă, trăiește adrenalina pură din probele de trofii. Iar duminică, 12 iulie, spectacolul total te așteaptă în Cafnic, pe pasul Rotunda. Obstacole de neatins, mașini duse dincolo de limită și motoare dezlănțuite. Trofeul Maramureșului Royal Alpin. Cafnic, pasul Rotunda, duminică 12 iulie. Detalii pe Facebook CN Offroad și Extreme Adventure. GD365. Aventura nu se oprește.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger! Zoom! Go! Go! Go! Go! Ne întoarcem la hituri! Go!

0: iarnatului ofertelor. Acum ai roșii gustoase la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: N-ai cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Mall vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
2: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați. You ready?